0: to carry. Ele o se tu langa I fa'ate I aile ta ua, ele su su e ngapo le survey, le le ta li tonu o le malo o le taiminei, ele au noa manisui pacifica, o I tu tonu o le fai ngā malo. Ta mo telefona o le ne yaso, manu ye tele lau tapua inga, so I fua.
1: PMN Samoa.

0: Amene ma amene si ufunga matango fio la ufaipese e kalesia metotisi mai maunga laki au kilani fafetai ili atua penu fafunga mai ai faiwa tue forte ato faingalo tue amatai ili tato maftanga leo maya ontotole ni urutu aoi maritama ili langi amatai na ili tato purkalame faau au orsusu mai afio mai maliu mai falo talo fatu nene afiafi matango fi Matango fie ole afiafi manuia ole faftaila ile atua wa lea ua amua mea imatao sa lea utaunu manuia maile neitu afiafi ayolo tu maupea ona manuia imaota malawa lo tatounu sa amua ya otierone hai maisil sailinga maaloa sa amua iso se tafor kilope ufapea ona mafuta mai lesua yusunga la ufainga renga tofi ale atua Paia o Samoa mai ona maunga te tele se ia oo I maunga iti. Ai meseri tāpua inga a mātua au sina sina I maota malawa I le aso ma le aso. Au alu faiva li whana tau tina launilei. I faiva ngā luenga mā onga pe ona māsani ai. Mālolfola, mālole on sai. E ui li fta wai o le mālo I lai tūlangi ma le sui sui ia I o le tau. Ai meise matangi I whangi ia I o le neiso I fuanga. Ai mālo pule, ai lao ua maua. Olo ape preina pea, lo oto soi fua, maso mātou wola. Ele atua soi fua. E ui fo I le te tele mai, o le tau malulu, le nei vai tau I New Zealand nei. Ai tak tonu lava, lo apoina le mafan fana o le ali. Soi fua, o le ana au auna, tonu o maota malawa. Ia, le ne o tau mai, le tātou porkalame, le fiafi manuia, ma lo soa tau, fitelanga, ia tō tōl manino, agapetos, latu le au pepe. Uma e atu tātou porkalame masani, ia o uli ro astofi, e o mai le neitu la, o le 685 bilingual show, ono valu lima tau mua lua. Ia o le amataina lea, pe on tau tua tua ele sunga le whaatonu, ia se iuli sawea le ofo tone pesta. Awa le whaawa wina lava, o le tātou maafutanga, pe ona ia ele nea stofi. Aso se fulu ono o iulai, lua afe lua fulu ono. Ia, su mai, fio mai, maliu mai, welcome. Lea ala whaatua, o le tātou porkalame, ia. Ona amae ana I pese ia, ona sole ma tātou porkalame masani, o le tala lata mai. To sports. Ia, po afu I faiba o lo alo ia I au lupe whalele. Iwha anga tama o lo whapea o na tau sinio. Ia, ma whalele ai lau fua. O la tapina ina, ma whonga ina, futalainga ato toro manino, aga petos, le au pepe. Afa le balo o tato porkalame, o le whalea onga, o le lumanai. Ma futa mai se tasi o lupe whalele o le susunga po le fionga il matuo faiva o le susunga I a kien ai ono mai le Radio Samoa I Hawaii. A fale iwa ia wha wau tato e vanga ma a ma wafo ise wati ia wa au le leitele a maea lea o le afasfulu o le paupau wha wau watu a tato porkalame masani o le tuneva o le po ia ma matu langa wha pena pe ona la se e mai sunga le whafenga inga ia savea kirka mesa eli ia wafo e tau tua ina o e sa mua se I tau watu lava I le asofo o wha tali tali mai ma ona lava singa ia o amele
1: Ia, ma lor sui fua maruia I lawa fionga ile Toto li ine vaeng ole fiafi Ia ole peia ole ta anava Masani o aso fa penei Ia su tofi Maruia le fiafi Ia, pea fiafi maruia foi Ile lofa malanga le leo le tua le nei fiafi Ia, ife au matiute o lava singa sa Pahale fianga I ole uita tui fa atafiti Fe au mga aluenga ne vai aso
0: Mali, e se ale Ele atala, fa pesole Uma vole vai aso.
1: Ia,
0: ai a sirisila ma tepa taula I ai. Ile o tu la fua ina lava I tātou ele atua. Tai ngā malanga pifu na sila fia le tau malulu ua matu ama tau tia le oso mai le malulu le nei vai tau. Ia, ai mese fua. Ia, tapua ia vai le. Ile fontanga tele I fonga. Mani. Ni konfernisi.
1: Mani, sa unanga.
0: Tapisa, ile. Le, le, penga tafailangi.
1: Mani, ne sa unanga la ufio ngai. Tu sa ifo ima tulanga peo na ya ifo ia. Fontanga le kalisia. Ya manatu le ua, masalo le ua. Longo, longo fo I fa funga tapo ele tunu uya. Misi la vele kalisia yona ngafai fia. Ya, ile suye inga fo ipeo na ile panuta.
0: Oi umawa.
1: Ya, umawa na I unga fo ie. Au te loe mana ya tarfenga ya mula sa.
0: Okay.
1: Why ole aso e fa tatu fa so e fo I me fa le nganga. Yem fa tatu e fo I nisi o to finga.
0: Yem ma se sa ngo ma ya le fa lo tus. Al mana ya na ole.
1: Fa I lo mani no mai. Au le o tau o tata ya nei vai nga fo pe o nei to finga fo. Ye le sa va linga le kalisi ni fo tau sa.
0: Malo, malo tapu ai. Ya tato lo fa pe o na tapu e mau atu.
1: Mali.
0: Ale ma o o o ma tu a mau fa la vai tapu nanga au talvo.
1: Sa nanga lo.
0: I a me se foi la onga fa fa fe au. Kolis fa fe fe au piula.
1: E se male sang sang fe fe o tani malo. Ah. E o me foi le manu malo ya sa mo. Me ne o tani nga malo. Au ta ye tu langa le. O nei e foi le wa ave umai o tato matamatanga ya me se foi le nei vai ta o fa nga so longo fontanga ma me foi lo tupu so tato tunu. Au wa e se le nei vai ta o lo vion. O le wingalo fa mtalanga foi le. Au le wa fa nga so lo na alu le ata foi le o ta o le moana. Ya awa fo le sila mai moala tunu wa longo longo wa so tatu tunu e le pio la so sia sia ka fa longo wa au ne nitem ah wa le ai se tangata ma wa lunga ole la lo langi e le lo le upu sa mo
0: sa ole
1: le ne ya tunu o sa mo e mita mita ile lo to fo ile mo le va no ta ile lo vinga pena mo se ava no ai o vaenga umai or so I fo nga taute tala no ma fa so o lo sa ili ma lo tama fa na o le tunu I so o se fa nga tama ma so se fa iva ma fa manu ya nga lo to tofi nai a o se ta to tunu lai mo wale le tali ma lo vo ile fi fi e ile o tu lisi a pe a nga ya tu I so ta to tunu
0: sa o le le ala o lo futala inga fo I ne fi fi ia I va nga se se le a ese ale mai ta o atu ese le me tupu Ah, ese va engala tu. Ale mea la walunga la va foi. Pe ese ese afina ngalo e matatu lunga ia ia malanu e awai. Ah, pe ale mea sili la. Olo au li lei mai la samo.
1: Oh. Ah. Beautiful.
0: Pe ao na yai ia maftanga o a onga o tafa. Oh, kok pe wo mani sila. Ah, onga ni sila la samo.
1: Ia,
0: ia, o kare, to tele o lātou. Ia, me se foi la. Ia, ole to tele pa I ole kalesia me tisi olo awai atu. Ila na fontanga faltau sanga. Ia, o se tasi leo vaenga tele la vale. Ile ngata te mao a inga o tato watunu. A ole fa asoa, ile soifua faipea. Wa ole asiasi ila tunu. Ole mawufu ina al marusi.
1: Ia, Moni sa no ngala ofio. O se fasil nga manu si fo ile wa e lo tu e malo lo tu nga lo nga ma.
0: Ah. Ya. Fa alu sin tupe.
1: Iyo. Pa wa na tu langa o te lo a tasi lo va ya so la ti sa mo. Ah. Wa ma nga ya le se sa ale nga se sa ai lo aku. Ah. Nga lo va ya so ko si fo I mai lo izin.
0: Ale ma na ya la ya wa fo la e sili ya tu a se la tu la ni sila ya se la wa fo sa mo.
1: Ah, because the medium gear.
0: Po altanga foi lea, ya tu tu fa nai pepa me mata voi. Ah, ya se ilo ilo foi pe atu foi mic. Ya altai mi al nei. Ol fia fia la. Ah, ma nga se se ol soi fuanga. Ya, este sa oi. Ah, ya ol tanga nule, ol soi fuanga la balea. Ah, ya o tatou, ya wow, uma ya. Le se se lo to wo masani uma le fiwa. Ya, mso ma fia fiwa. Ia awale ia fufuanga pio na ia I kalesia o ainga ia fasi mata fori tele o suafa matai fatino mai matulanga fapena ia malo samoa malo leon sai ole sa o ia a fie fie lava ia o siri atu lea ilo sesi mea ia awanei fa mai fo ilistala o se fia na meo tupi Tupe mai tu er ai se fer malo si mar fi fi amale ia ia manuia ia ole vinga le ia a foi mai o tato a li poti la mai o tato to o sports fa anga tama o lo fa pia ona tau tua ia lupe fa alele
2: Ole sini o mo o moonga o a inga Samoa I New Zealand nei. Ole faata wina lea o se mauta, po o se fale e pulea e ila tau lava. O se mita mitanga lea Samoa miti iai a inga ole tatou atunu. A fai e te fia saili ili nei avanoa. Fesota I mai loa le Central Pacific Collective I le numera o vanu selau. Lua lua, ono ono, ono ono. I le numera o vanu selau. Lua lua, ono ono, ono ono. Aua e te toi faatali. Faa fesota I loa I le cpc-homes.org.nz.

0: siu fonga matanga o fie o le au faipese tau taua o au lupe whalele mai le aonga whawhaia aonga ma Lifa Teachers Training College I aso o le amatanga mai o le tasa ilinga ma lo mo moli mai le tataimi o atoe kuata o na ile iba ia whamali atu o na o nisi fo I o vaenga le fufuaina o tātou whātekonolosi ia le amatātu le tātou por kalambe o le whalea onga o le lumanai I le nei astofi aso se fulu ono o iulai lua afe lua se fulu ono o le tātou malo o le afionga ele matu o faiva o le susunga I a ken ai ono o le whātonu o le radio Samoa I Hawaii I le malo tele o Amerika whailoa lupe whalele Samoa o au auna mtanga luenga esese tau iawa onga to mai whapitoa anganuu ngangana soifua maloloina poto salalau soifua ngalau tele manisi I totonu Aotearoa e ale ke lope o esa ili malo ai Samoa famatala tatou tala tatou nafa tatou sootanga soifua ngalau tele e avea maau wala e faolaola ma ia mautu ai pea lo tatou fasino manga awa fanau matupulanga fai mai Famanino o wala le lei, e mawhai ai ono wha tuputupula ia le fia fia ia o au. Sue sue, tautua, fina finau, I so se faiva o wala au ina ai. Ai mai se o le nofo sila fia, e le tapua inga le mamalu o Samoa, I nei au au nanga ese ese. E ia te aula le avatele, o te wha talofa ma wha ilo la tātou mālō le nea fiafi, ma futa mai Hawaii, le afionga le matua o faiva, le afionga I le ali I wha tono o porokalame le iti o ma awala wha salalau wha tekonolosi. O se tusitala, o se historian, ma nisi vaenga ua ngalue ma au au nai, ia Samoa ai a Hawaii ma le atunu utele o Amerika. Susu mai, a fio mai, ma liu mai le tāpul kalame le nea fia fi fafta I tele lava le fātasi mai.
1: Mahalo lava. Teo wea te tō li, fio ngai a tō filau, ia au li o tu fō I o pa ia mō mamaru.
0: Ia
1: wai. Ma longa fō I a Maunga mawanunga mabanu lo tole atu Samoa patu lo watu ai.
0: Yeah.
1: Yau fazi penga misi fo ile seno fata ngainga tau lang. Ya o pa ia masani fo ile atu nu wai o la unga duanga fo inei pe I.
0: Yeah.
1: Ya fo I avelua lava fo I liangatu ya Samoa e fa pena fo I mamreke Samoa.
0: Mali ya.
1: Man malu fo I ya tumumpule I tuo malatau ai mentai malva au fo mtei. Ia le wale ia fio a inga. Tama ma a inga, ia a inga fo I maalantu tama. Upu maasani ele atinu. Se I patulo otu fo, ili falanga furu, mali no fo maupu.
0: Yeah.
1: Ipo mali wai fanua, fo mai tulangi zaole, misale a mua. Mali leo niu na sa lua. Ia fo ili la au na amatasi ya Samoa, ima malu I fatui ma uvaa. Ito to'o maupu, ia ito oele manu atele.
0: Hai.
1: Ya ai batu le faftai fo ilo fionga ya le fatun fo yole mata ta yol ta tu po kalame tayulu bala winna fo yole nei tanga ta fa ta va e paisi na fa ta loanga e pe ta noi fo I imbaen o lo e finanga lo ta te o a sia fo I pe pa sia le ta ta loanga le fa fa fa tu lo wa tu babalo le tenu tan flava
0: Ia, langi e mamā I lau a fionga al matu o faiva. Lea wai o o a lau saunoanga o tenoa fo il nea fiafi. Ipa ia o Samoa, ia o le ata se lua ai. Ia a warfa a fonga anga Samoa. Ile pepa o faa mtalanga, o faa pea mai. Faa pea o na faa uina mai, nea e sunga ia ken ai ono. Maona faa ilonga mawalulunga. Bachelor of Arts in Chemistry. Male Master of Arts in Clinical Psychology. Ole matua o faiva, pio na laula wina atu le amatanga. Sa avea mafaya onga le University of Hawaii. Avea mafali li upu, translator, I le famsinonga, ae mese soifuanga lau tele mtanga luenga tele le malo. Fali li unga ngana, au auna sui suenga o se tangata sui sui researcher ili tele o universite te tonu o Amerika o ia o le radio producer fa tonu por kalame lungole ea fa se fulu tausanga o tautua mangalue ai o le wala tonu le na toea apa tua ili tato por kalame ona o le soifua watu matie ae mesi o nisi o vaenga sa fatino ina ili sami ina malipati patia o le fa se fulu tausanga o le ao o lava ia ili matana noanga sa ia ngalua I faiva a wale fa ailo una ia lango lango fa iloa a mese ia fa ola ola sa amoa malansa ini ga malo fa tu mawina na mesina ele ngata ia na lupe fa alele na ia fa atala noina ia na por karame e a fia ia fionga ia o mamalo ole malo a fionga I pale mio ole malo Samoa a fionga I kovana ole malo Amerika Samoa a fionga I paipule o maota faitula afono ole nofua ia Samoa e lua a emaise ole una ia malifa malo sia ngangana Samoa e ala ele tele o ivensi mavaenga faya a wa Samoa malana sa ininga malo e mwhaia na ufa pea o se alo Samoa o lo o ia fa alele ina le fua Samoa I lea I tu tele o reke lope a fa aiai sila sila Samoa I le pepa o fa mtalanga manisi o vaenga sa ia fa apea o na talai fa asoa ma fa ailo iai la taanga nuu ae maise o le fa ailo ina lango lango ina o lupe fa alele sa fa apea o na tula I mai ma o loo ngā lue ma ta alo le NFL pe o na sila fia mai loa ai Amerika ae maise o nisi o au au nanga o loo fa atino ina pea oka oka o faitaua male me me fa fonga fo I Samoa ile matautia o vaenga ua ausia o maita wina I pepo fam talanga lo soifua o wina manisio tu langa o tu lai mai ai tu mati e la tu tautua ele tau selu atu ua mai moa sa moa I lau tautua matavela ua afu fo I taitai o la tunuu I lau tali malo o le atao o inisio vaenga ai se toi fa ilo mai mole sila fie sa moa Oi fo I ken ai ono se tu lo lava o sa ma o fai ngata.
1: Ma lo fa tele fo ya o ya tanga te o la u va I dia tu ai o yo le na se o una
0: no ya
1: ta se fo il ma lo le tinu sa sa o fa na u se voi ya bona Nam salo le mesanga mo mo sa wa onga isale aula ya o matu sa sisia onga tenu nai se boy sisia onga ai pa onga china I tutang ma sale aula I pena fo I pang ma yo si tia mai la ye ya fo I lo ki sa onga ya e u mi la se tala anga o na yo mantua e ma malu ni fu tanga ta ya ai ni ti ne wo o mi le lo o lang pa ta wa ai pe ma ne ya mata upu nga e
0: ya o ma ne
1: e lo e fina nga le mfen ta ta le no ya ya me o u ya na na onga fo imalifa pe primary pe infant le fifi intermediate la time ya night mai del colis ya umale ba wala ba no ya on fa so mai le ine ile ne fu ya tu wa onga mo colis me investe wa pe o ine e tu sale ta o colis ma le investe
0: ma
1: pe ta tu pe ta ta o colis yo ya pe o se ba na high school o ang ma wolu ya Ia na mawai leo na ia vanoa. Ia e peo o faiaifo leo na I pisnisi ma na inga luenga. Ina fo pena sa e sa uno iai. Ia.
0: Mani.
1: Ai o palala wali te leo mea. Sa iai ale mana tupo I lea e loo wanganga loo fia tautua o na e utamantua I umatua.
0: Mani.
1: Ai ono keneti sa I lo fiso a aonga si si aonga o ia fo isa a mateina ia ma le a oina o le au siwa tele fo ilia sa moa sa faltasiva fitulua le na amata mai e ilia na ave ya foi finanti amata fiti ya fiti uno en avele yo to go ni sila ya pa so solo me ala ya wa taifa eto san ya foi na na o magnei
0: ya
1: i hawa i ile pole lua fe mal fa ya ya sa o ya ipo i mai tawina vo ele es sengo ai o we are be na amata mai lukti na vo ile ma ma le lotu fo pe ye a lo le ya tunu ya pe lo ka lo ta nga nga vo ile ta o na na to e
0: mali e
1: to te pa ile tunu u ai mai sa ta tu tu a ma a ta na ta ma tu na tu le o pit fu mon tu pu nga ilunga e fi so son ya i o a tunu nei ta pe fo a tunu ni sila
0: mali
1: e la vale na nga na fo pa Britania ya ele lo fo po feo ya ile pa le mai ya po fe le lo fi so le malo e o ya i pi u ta tuni o ma tu a ma la va o nga ya e so so ni le ba nga na na ma ta mai se mena ki bo ile a ma ta ile ele tio ya na fa so lo ta le spe pa ma le tv ya e na ye fo ya no na na lu ye fo ma tv pa la ni ma spe pa ne ya ai a lo ta mena tu bo ile ya fo e ta wa na ye si si e ya fo e e pe soso ani o tatu tangata.
0: Mali.
1: O to tele o tatu tangata ata mamai. E o atua ia o ngai kolisi ma universite ma o atua ia o nunu ingo la utalo. E mo ia o leeno no fofa atasi tatu ma tangata o ina ai ese le o langa lai o lai.
0: Mali.
1: Tu so o lai o o lai o langa fa palangi. Na na ala mai la vai lunga o lo le fenga runga il ofiso al famsidonga po lo ofiso al malo ya polania foi a company wale to yeli me foi le o ba futa mo tan puta nata ya ai pio na vai tem tun malna tem tun na to foi a un al university na tala ngona i foi ta u a whatsapp sig man si o pe you know el edificio o ina langa na inu ngol le tio na vai tem mai ta u foi lo manatu ila u ai fo ile ile fa ilo nga lanu tangata i nei
0: mali e
1: awai o ina pi o ina li si vangan malo si e tere lo nga nga fo ile tau o na o nisi o tatou tangata e nga lulu e ile vanga le tau il journalism awa o i pe i ama tatuai i ale la fo le fofoa ina ma le fafauina o ata fo'i e fa'ata e maua mai ai e tangata lau tele po lalolagi le ata o tatou tangata image stereotype o tatou tangata ia auā e alemea fo'i na leu umitauina i nei hauai fapena fa ma california to'atele ia tangata saina ma iapani ia faigaluega i luga o tv ia ua uai ala e lilifa ala ma taupu e feiva i o latou tagata ae asau mea foʻi e pe taulē hefiefie tauvalea ia o latou tagata ona nonofo lea ma upitia ma le falia ua alemea na lē maua le latou tagata i nei le amataga lale tio ua temina sa amata no feaʻoga le universite i le tasiva 85 ana amata lale tio le 86 e voi nisi alo le tunu sa amatu sa amateina e ufa ilangi e al malangi ae ole e o meana sa vai fo ilele e o tele sa e tamiti na mali liu e fanda ele o leo e pas e o mae bea e o atu ilunga i famasinonga e o mantofo ila o famasinonga o jury tangata e paia famasinonga e ele mi sa amoa
0: e lo
1: tangata e piki mai o papalan you know o tangata ese o lo no wino a le masani il tangata nga i lo tatu tangata e a saula i a le fai unga fo ile po le me kiuti pe le kiuti a le tu lungo le pa ma e tele ina li lifa la i ele guilty. Kwa wafo i ole me fau wai ele tangata, lona ma fau fau, ile fia fia, ele tangata, ma ele fia fia. pe masani dangata you know ole your familiarity po ile an association ma matangata
0: vale
1: tinganta to fita dangata saina I tell you was it ia was no fia fia saina ba pena po la tangata pa langa tele la to wasamo e mau fo ila to dura na fia fia tangata samo ia a fai fo ila o le melo le juri le fai fa sinong ona le lifa fo ile o la to manatu e yo tatu tangata eso se mea o fo ila mele tu pune po il maro le tu le ine te o misa fo metalanga e pisa e pesili mai le ta o pule a wa o le mene ya wa fast fo to sanga misa lo tala no atu se ta o po ta sia lo ni masi no ta tal do
0: le ai wa fa funga sa mo ale tele le ta mau a inga i lau fa soa fa fetai ele ta wilo ele ta wilo le u fa fonga sa mo yo tua a ia ele ta wilo la ia ta mata usala mal fale a onga na fa fa ile le mai ai la u fionga le u manino le va enga ia ta lo fai sei ma lo le ta tua ma lo le lofa e fa pena fo i mato i nei e fa pena e ai la ia ai ona mato o New Zealand se tulo e la titi pe a compea ele vaenga tele o loenga lue ai e tele Hawaii tele America lima sul jasi stete ah tu sala ole olo ya lima sul stete olo lau mua lal na ah olo enga lue ai mai au au nai a fa tu sa mai la ia o te ronei fo sina tala pupu o to o tele ama malo le atunu o e olo ngalu lue foila ia ili fso soani so swani olo mau apel so swani motato ai wa esa noa ma efa matala mai le soifuanga na yai ia ele o mafai lava ona uma le mana o mia taola wo fa se furu tau sanga o le radio sa moa olo sa efa tu wina olo e ngalue ai ma lo tau tua ma lo tau tai yae, I nei fa se fulu tau sanga, moli mau Samoa, I se sifo ma Samoa I se sae, ia I le au au nanga mata vela. Lea na maua ne mai moa atua Samoa, mata mata atu ilunga ta fai, penga ta fai langi. Sa fai se sami ina o lea va enga ta ua. Mai sa yei fo ini fa ilonga sa fa peon tu fa sia. E amana ia ai, ia sa moa ua tu mati ero la to au au nanga ole sa olea.
1: Yeah. Ap teo mal fisili. Ole fa su tau sanga. Se ya na tam faila ye e sami pe fa fo ise aso fa pitoa.
0: Vale.
1: Sa yei le fa su tau sanga. Ya ole teo tangata ni America. United America. It's a very individualistic point of view. I see a man at a wall of an alley on a fatalanoina tangata nei ilongo Samo, our successful Samoans, more accomplished Samoans. Olelato sao letu le name. Amatalitio, elimanatu palang tangata letu nei in America. O tangata Samo say to low, le papalu malpa ear letu o tangata Samo. Eleni me lo faina al pawal mena al pique el polo masa por polo. Ya ma masiva. Paulen ma ole stiwe type le na po o se la ngonda na o si tangata. Yo ya tanto. Ole ala la le na le o no fa tala no ina le o tangata ni. No manao. Au mea tangata ta uo le atunu ule ne tangata sa mo wai longa o matatia wa au sia. Ma o fa asino ia I tangata papalangi. Ia vai, elena o le lakapile le mato. Ma ele le ia fa masino le na no interview ngale va so le pe sa fa pe sa fa te ting a ele lo ia le no no ta fa ta noin ole au mai nga la ta ngata ni ele insinia le no fa ta ole sai tisi le no fa ta noin ole ta ngata professor John Williams University ole ta ngata ni my Harvard ole ta ngata ni my Stanford mai o Columbia, mai o University de Taylor, le atu nuk nek, o Yale. O mantora, le atu nuk. Le atu nuk, le limas fulu stete, tolsa lau fast fulu miliona tangata, o New Zealand salpena lima miliona tangata.
0: Yeah, yeah, mali, yeah.
1: O lono winga, you can easily last. E te le, e le loa e tangata, o le mantora, le titi atasu tangata. I ne le tunu le ne.
0: Ma le la.
1: O le la titi la le na. E fa fa ingo fie o na fa I am be fo I ta unge I ne o prejudice o le discrimination o le o le fo I o.
0: Fa ilonga lano.
1: O le fa ilonga tangata. Fa ilonga lano.
0: Ma le.
1: You know, ma stereotypes. Me fo I le pe e no fo I ma tu ta to I se pu fo I le ma fa pe ma I na o to wai lo kikin por. You know, o me fa pena. E ita yelo noto. Ano na po pe fa pe mai. Yo banga le wai o le memonia. E pe ya fo ta to tu. E le fa ya mai mita lang tanga te lu. E o papa lang I tanga ta ya si ya fa yo ta tu ta le yo ta tu tu. Ya lang o o la ta milo la lang ila.
0: Vale.
1: O te lo ai. O te lo I see between the lines. O te lo na tu ta la le fa. E ita ila roto. Awa o ina o le lalo langi le na o le fa tali mai I lo ua fa fine ma lo ua tali o lo ua tali ma lo ma o to walo ma fanau o le fa tali mai le to enga vaenga le o la ula nga luenga e tatau wana fai o lo umana o sui le fai ai o tangata ye fa tali mai a tatu fanau ina I ho otu e tatu fanau o fa bema tangata ye A wato te so na fai tangata ele ele na la kapie lo fai o tangata na e scientist fo I ara to matu o la to fo e company a wa e tangata no pat no in e uninga company te tele ne e fai mo vale pa cha vale te malo no ya e mi matali le mata utia fo una company e fo isi company o to tele tangata e salut o fo ile na I swa fo lato
0: mania
1: mata utia il totel ma o me la ia tai bifo na le po le na te ne na te ia il totel o stanga ta o stanga ta na wan tu o le afo stanga ta misalo stanga ta sa pani o saina
0: ei
1: o ya pani